0: di min tan suri seitané di mbarmu legi ruxare to abdi abdagam di gonlo fi wala khana yego nak alquran li yalla wax in siyatina la yawuna illa nafiqiya di dogram ndax jamono jangal ishala qul sina amanu buñu demé touba ñu ro wa touba te buñu ñewé ci remi malay ko ba wané serigne touba nak mune su ko nak mune su ko jamal ko tawlo de ter tabarak allah ne botem ya ci ahmed al mamun agrakam ya ci am singina ahmed fati toure yal nañ ko toure nak maye de wa toure te bamba bol ni ci goru diwan te fa borom ga awan mudel ci gawan te yalla watu mbuko to ñoro je bulu ba sego futa toro tal bi bamba talun ci rewmi yalla ko sheikh de kelifal ke rewme te dem gi yalla dole kuy maqama ak ngeram ke rog bi ci qiyam amin amin wa sallallahu ala nabi won walahu محمد الوالي وسادي وكل من تمله في سبيل ورلي الله عن القديم مع التلامسات بالمقدوم ووأب الله بإبن موسى عندك سرين توبا عنك تتقو بوزا ووأب الله بإبن موسى عندك سرين توبا تقو بوزا شلا رحمن الرئيب صلى الله ولا شهدنا مولانا محمد وعلى علي وزابه وسلم تظليما جاكا ور عبدالله سلام برلا ور بغلا نخ بور لرك دلم نر جاكا ور عبدالله سلام برلا ور بغلا نخ بور لرك دلم نر kumu andal lu yag yag dalay war jak ko war nak murus ba de disatiter jak war aduna salam barla war bagla nak ba war la kadlim nar kumu andal lu yag yag dalay war jak ko war murus ba de disatiter kumu andal lu yag yag dalay war jakko war murus bade di setiter war nañu xamne ñola appelé katan appelé yefte seeni bir app sey bir warna ay wali yo kibor wari kangam wari badolo war geet wari efal warna ferawna angitam ñi labalen baru khalsum sanklen bañu yermar wan qaruna ak kerem nga ci bir suuf kada da wax ci sharula amegi jur warna namrud masanni won sunu ma bibre ci bir nari yo karende ci kever te borom ngel won ba masona wute xex ak borom araski di khair warga za tani ramazat al imada mbage moy ajanam ci adre ni var adina gene abraham yu ko topon lu ko dal makka nyaila abraham dawar daji sigil na len janawi ababil shani vobe ba ñepp jende dañu xer moy ki beguna mabka ba ngir yab kilifa makka yalla dal li kay far warna bal am ci goor yalla la bokkon war kañi oy bawray ma don mbeur jappalat jor mi jaxalon nasran bi ma nga def to de xele ñako da adar ta ka jor ak bawal la dambale won fi de da melteñ da tay ki welle ca geegar nak da mel samba law be war ko tiwaam ta da mel samba yaay faala nga def ndar adina genne alburee ku njobotam war ko muy dox ci walu penku ba defar jeer jor ni ela ñoko yobu ba jangeen dal ka fay war moy tuba bina am xar bëkk demb la jot beles mi fi doonon député rew mi war ka war ñaka daawar ta da falli falli waaji ko neexut di ko ma andang di seef di meya di borom dar li ma am ben wala buñuul musuko am di ci nguru faranse mo ami titer yar yoni wacce waxum da karu mata waro ci kepp kuy waru ci bir wala yon jemi burtu wala bi akse di kuñ woyé ci faranse ministre ndaka mu jëm ndaka aru sen kaneju kéalong ya misi ak tambour kéro gornor ci xadem yala bokkon bu kay yad deñ ko ko bini leatar ciara dali wax kar ci jital diko ma jël di len kuma ande ma ngay ser mu taxaw tem tay kuma ni ci jésem ne ju kaw na aru gor yewu ris gor o bi sey kapraarem kéro ak de Sem kalas ak masur ñepp ko ci wër mingina lar musir le pol muguna len gardi wu couche europe ana amar iko ñaare nek jëmam ji ken sañu ko gis dañu ko ber ci biir wago ñu kaadar ñeena de nak ñi ne wap na ñi na du ku de wap li dañi pete war ci balise mu jëm gi la bay dunya munu ma nak dina akbar bala ma war te bu don soxna te mi xey bay baatam te bu don doxit dina fi deg luma marmar luma liw liw ci don mala ante di melni duma sangoti ma ko banche ne len bir suma don lab ci la gi geej mudi galit duma labantina fi deg sama kar kar gaay jaay ay gi dem bu yena ko lekkon gaay juuf bo fete o xib kay mar te na ngeen xim ni lek ñom ñi xifoon je benene ñi xim ñeen ay kar kar ku bare ak mo am nak ko dul serign bi bi tuba da nga nar meelu bua bilep sey mbeur bañu lewto garam ba sangé da ko mbass mune le pri le xom bisu ne ko yaatal bañu songo da ko jalax mune janjang mune kom khat mushaf ci kol yi rawnar te na ngeen xamne nguur gudul gu bara maras shaul fenn yag yag ji khayfar sho bagge na nguur gudul toxo te ba okhra na nga def jaamu yalla far mundi ci bir sho bagge jaamu yalla it na nga ragne farata ak sunna dooro jaamu ci mi ngeer farata ak sunna it kulen bagaragne na saxo gwa ju xam ju xam mi jilebi
1: jerejeuf serigne mamma ndjay leg na dang ci barkelu ab laaj rek da laaj ba xam nga sen yenen wala fam yu neex yo xam ni serigne moussa ka moko way wala dessewoko
0: waaw amna yeen yi dess waye lima la ci won rek day am yo xam ni mag ni yeur ak wuy am ni ñoxoy damay di motli moko na ko yagoy day dama ko retxalante ko ci sa mo ci nak
1: mom dal yow yalla dogal na sa kaddu dal neex na ñu bare bare kon dal yeneen wala fali ci dess rek sa bo xamanteni nopi na rek bëgg nañu sa jissaw sa koor bëgg nañu sa muhaddimat bëgg nañu yeneen ak yeneen dal waaw manana dal lu dañ ci dañ ti am sa so xamanteni dal murdi ñono koy sa ñu bëgg dal lo ci ki rek dañ ci gëdd ko top dara inshallah
0: waaw bo ci sax ma di ci sonu legi ci wala fi danaka suma yobone yow ci nga bok ndax ni nga ko bëgge motax tuddu bo sa bo la gisé rek joxal la benen bo xane bi joxuma la ko demb dala ju ndax serigne moussa mi nga xane moko defit mom joxum dana ma xane ma say wax dal rek ci way yi mom
2: groupe communication université cheikh ahmadou bamba
3: UKAB FM nous sommes ici à Toubandam
4: albel wala man chaque année mustafa فارز القبيل هداية ثم لباي ألف الورى من شك أن المصطفى ورث القديم ولاية ثم لباي ألف الورى من شك أن المصطفى ورث القديم ولاية ثم لباي Fal Mustafa Bariz al Qadim bi Maria wa Jamali wa Jalali do Modi Bay Fal Mustafa Bariz al Qadim bi Sirriya wa bi Ilmi wa bi Hilmi do Modi Bay خُسْتُمْ بِكَوْنِ مُصْطَفَى قَدْ جَارَكُمْ مَا أَهْلِهِ يَا أَهْلُ الْغَايِ خُسْتُمْ بِكَوْنِ مُصْطَفَى قَدْ جَارَكُمْ مَا أَهْلِهِ يَا أَهْلُ الْغَايِ خُسْتُمْ بِكَوْنِ مُصْطَفَى قَدْ جَارَكُمْ مَا أَهْلِهِ يَا أَهْلُ الْغَايِ يَلْوَكَ جَارَكَ يِلَنْ مُبَاقْ wariye nak nir mustafa ulambe makaja walay yaanu nyaagan nyaakulen de mustafa nyaagan len dikalani de nyaagindaay yurbe dulen gerbel nir mustafa nyaagan len dikalani saw nyaagindaay yaalu maakon makulen nir mustafa Bela na den bi kalani am yen mi dai darami moy tuba wo ñu maabi ku bu mun ta dam na siar ñaxe na tay ya ahmad min amadal qalbi yawm alqiyam jantilen fun waji way cheikh mustafa ya ne ga andal dal na xel wa man garuy bi yebuen jebal zamay wa man ga dumbaye bo la fay tegel fano bo la jigen yaren jo ay jangay kula daw nga dab kula fay nga fay ni te doono fay mo haram giri ni ak bay ya seli may yani teral yani yaram din may daram yani jabal yani jabal ya jan way ya ya tarangay mangi bamba yaralen mo taxini nga ba jall salum jall way ya xam tarangay wa ta jora go abaw ya yar tagu buri bi da dem lamay wa man ganar wa mat wala ken reeratul ya ti dal ba dole diri sandi yaay ya mustafa nil mustafa nil mustafa yawm al qiyamati rangleen bu ay nidaay mushkil ya da joy sheikh bamba ci won sheyin sarongo ci rongo yi ya matla fay majjaqatun ndaw fi te tu reene pa de ngir maflu ka de ma sangaleen ya di sabay ya ta ya gumul islam ni dakk ta bahda ya jemuri ya te murte ndar manay ya bole galli bole jari yepp jar antal huma bi ahlina ya amilay ya bole dongay bole bokki yepp yor yalla ngi dem ndaya ma dundal fawlay taal murdi ya kayor ya te am bay male qamal sataal bay tawni bidaay ya mutaba nel mutaba nel mutaba يوم القيامة بوانا شيني جاي موزا كلام لاي مورا مستلا وعين جروب كيكولي من لبجتاي موزا كني موهي لبطن ني مستقا يا عمام جناجت خرم دي يجمون سباي دار المرجي يا فيو بامباي مسين ما يبران تبي دي قلل سمسين دراي مور من الآياتو موهي مسين باوستو sootu rijal muriya jeneel ay sariyaara jolli fi nun baleeral waatugal motax balabbi wacci ngir ben ala taay sariyaara tax nay xor xoral bay xoy xoyal ya tax balabbe balew ciisal ay sariyaara li haral jaamu ak ciin ak baal li haral maar li haral bambur ak jaay jaay ya muntaqam nil muntaqam nil muntaqam يوم القيامة بون جبريل أنت المقدم والقريبة في الورى بعد القديم يا دبرك لدابعي بالنار كي واد قريبة يا طبن نزب عيب مواجن في أمتري جن في أمتري بلد أن لك هنا بعوي قونا أرام يا رم دم دم لوك سدن يا مليل باي يا رتفان جقهم سمع تفايوك تي la bayga cham ci la wutul moy say say naway ta sarqan summa qarbal mustafa santul waya bo ko yarab yara ay khutba ye gayru wutul de ya qamul bi jali am kayane hi ye bagay mar maqiqatu wa sariyatu wa nada mawjin ya bo ila al waraya jan way ya imam lam bahu nada san wulen tebi ya ay no mo day kula tadi toy kula mandi day ya murtaja nil murtaja nil murtaja ya ma qiyamati ila ya taran ni say kula amdiya ko amure kula nyakku joy kula amdiya yan mala ko tabay ya lay leful sanga ful ful di jay kum ko amure yan mala ko paray wa yo gabana de gende sabdo tun so ku paya de je ka je do do ka segi balay ku la ka ba so ab de jam so ab do do ga so so am war ju nar go ri tarel de ay yalla la so ab yalla no tab ya mustafa so so am jal jal ari na man tab balay ku la am bi re ku la ku jo yalla la am ya gam de ak ba ya qari ya gan na jay ya nam ngor yo yari ya di nga chalolo nak di ay yaay mustafa ni tanne mbacke di del yaat di ka del yaat ba ca bal hayda zaman bay may mustafa ni tanne to ti di del yaat di ka del yaat ba ca bal la jotte sen yaay say wa ma taw na ci so wal na ci sen ci ni ko may musar ci di ci buraw di dugu to kay say wa ma taw na ci so taw na ci sen ci ni kamai mozar jadi tinggi di dunia sekarang. Saya amat tahu lagi tinggi. Kamai mozar jadi berbau di dunia sekarang. Jauh kecil hilir sejauh langit terang. Saya cari jalan dong dibuat sejauh ini. Jangan lagi jangan lagi. Membalik pada negeri kita lagi. Kalau dah macam sekarang, tahu. Saya wajib jalan dong dibuat sejauh ini. Saya cari yang china bungur yang ada, doket kebal diri saya untuk mati. Saya cari yang china bungur yang ada, ayah tak berbual ya mustahil, bayar kerap bukan rezeki belum masa. Kalau kamu berada di sana ni kabur, ya dah mulai dijar jauh kejauhan. Saya cari bom kay gabal ma tayal ni mustafa do modday way gabal ay mustafa bom kay gabal ma tayal ni mustafa do modday muza qadim al mustafa modday way mira mustafa ko jeli al mustafa day ya mustafa nil murtala nil murtala amirila wari al qadim kudan sabay يا رب صل على نبي محمد مالي وقديمك وقاربي يا رب صل على نبي محمد مالي وقديمك وقاربي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما محمد وسلم تسليما انما الاعمال بالنيات والنيات تبارك بالثلاث الحمد لله قديم الباقي في الارلين سبقي واتباقي الحمد لله قدير باقي في الأرلين سبق واتباق وهو أي لا يموت أبدا وهو الرئيم ليرضي قدام قبل الصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمان قبل الصلاة والسلام على نبي مصطفى الإمام وبعد موزا إذا مدال مارسيال يا مصطفى مارسيال زائب رجال وبعد موزا إذا مدال مارسيال يا مصطفى مارسي سيد رجال يا نمويد لمن بيتيوه بجوه قليب بيضا الكبير ما بقليب ذو قليب ذو نصر يا أحمد البكر سائم الأجور بذو القرآن محمد المكي مجكة جواء أحمد المكي بذو القرآن محمد المكي مجكة جواء أحمد المكي أقول باي طبان مصطفى كنت هني جوي جوي علي أمد المصطفى وعي لا يب مصطفى مكيا جباي توبا مصطفى مكيا وعي لا مصطفى مكيا جباي توبا